Qui Moussetti? Jean-Louis Moussetti, Jackson Mbangale, wa Miweka a Mkono. Tunatoa pole basi za rambirambi kwa familia zilizopoteza wenzio. Maisha ni safari, Mungu asaidieni basi ili walazwe penye mema. Hivi karibuni zitakuwa ni matangazo ya kupoteza. Ni safari, Mungu asaidieni basi ili walazwe penye mema. Hivi karibuni zitakuwa ni matangazo ya kupoteza.